0: Tampoco importa si tienes un ITIN number. Así que si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carros no te sigan engañando. 813-856-1500. 813-856-1500.
1: 813-856-1500. Tu carro ya.
2: This August, your RV life starts with the right deal. At Lazy Days RV, shop new and used RVs with limited time savings starting at $79,999 on select models. But the right price is only the beginning. You'll also get transparent pricing, expert guidance, inside access ownership benefits with qualifying purchase, and support that continues long after the sale. Visit us today to find the RV that fits your life and your budget. Lazy Days RV. The right RV, the right price, right by you. Terms and conditions may apply. See dealer for details.
3: Hola, soy Gema y conocer de finanzas es vital en estos tiempos. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres controlar tu dinero y hacerlo crecer como un experto? No te pierdas nuestro segmento presentado por GTE Financial con tips súper prácticos para ahorrar como un experto, invertir con confianza y hacer que tu dinero trabaje para ti. Sintoniza todos los lunes a las 5:50 de la tarde en el Nuevo Sol y empieza a tomar el control de tus finanzas con GTE Financial.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
6: ¡Cielos!
7: ¡Oh, rayos!
5: ¿Pero por qué no mejor dicen?
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
7: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
9: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
10: ¿Herido? Visita abogados.com. Hablamos tu idioma. Parte de Morgan & Morgan.
11: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile, Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
12: Reproduciendo el Sol 97.1.